0: Det her var Tribe of Good Heroes.
1: Og så lukker vi timen sammen med diskokongen Dan Hartmann.
0: Ja, tak.
1: Instant replay.